re mo tsama amate fela ba lona ona hatholwa ga ho re nyane ya boraro motlo a lona lana re fitla ona teng go sia fela he le gaetse ya ka snate a tuma tsana ona re nyane ya botshele ya bogago ho ya ho re nyane ya botshelela ho re nyana pele re mana mme no bo bebe fela R&B and soul ho ya ho re nyane ya bobedi mo tsa fetola mawa ha re fitla ona teng jwalo ka ha ile moqebelo beke.